Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Better days are coming.

0: said forever, now I drive alone past your...
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.